0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام، آپ سن رہے ہیں 88.4 ڈاک۔

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे अविलाजी सुनत अमल दे
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो
2: नो बिल्कुल मायूस के गई मां मायूस के गई मां अल शिफा दवा खाना شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی
3: او د نور معلومات تے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
2: 0319 55 23 404
4: دا ضلع ٹانگ دا ہلکو دا پارا دا خوشحال زیر استاسو تا دو معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دتلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کے دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلائشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانا کی دلائشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
0: 88.4 ایف ایم
2: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو پا ویختانو کی خشکی دا ویختان مو غرزیگی ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل ہم ستاسو دفار دی کم چی ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه گا ختم بی نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
6: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: اوکے جی 09368511488 جی بالکل کال کوالے شیخ 09368511488 جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی، عدنان بھائی، بلال بھائی، مرایات تطور، عثمان یوکی زندلائی.
0: جی جی عمر خدات تطور سے بھر کلے جوڑ پہ خیر
1: تیرا مننا پرویز رہ توائی وہ شراب نان چرنگ نہ پیزن دی من مخ آواز نہ در دل اس مش آواز دار دی من او ہو دا خو عدنان سے ہوتا
0: او عدنان خدا خو بوش پروگرام کیو چہ عدنان دی خو سرنگ دی پہ چند نو سکار کے رکھے تس مت مو چ خپل دکان دی
1: خو بڑی سلار کی مری من کو چران ہوا تھا
0: او گورا کرے سے مے کو لا نہ دل لا دین دی پوشان دل سی
2: بس ماں پہ زندلے
0: خیر واچھے صحیح سے بھی کم سے نکال کھڑے تھا
2: تو توڑ نہ
0: ہم کم سے نکال کھڑے تھے ہم تر تو شے کہنا تھا کم سے نکال کھڑے عمر اڑے نا بس بیا سی دی بیا بھی پیشن ہے نا وا وا بس بیا دی کمال کرے اس بدی نہ مولی کی کیسے رہیں گے نا نا بلال وے نہ مولی کی میں سڑک خپل ہو تو
1: یار اس سے کدا کی کی تاوان پر نہ مے خو ہم دینے دی کہ پیرے بارے دینے دی ولی کی
2: نا نا خالی 2 کلو غوش دے پار دا عید والا دو کلو پرویز والا دو کلو تا والا
0: زبا تا سر مکس نہ مولی گلا چار کی جو مختو تا واچا ورسی یار من مت
2: مانی ڈیرا من مانی
0: بس اس مت او پھر جندے شاہ اس مو پھر جندے حاضران بھی شو بس اس او پھر جندے خیر دے جنازی تراغلی مسلمان
2: ماحول
0: ماتا نہ گوری بہ خان دے سے زمانہ خوشحال سے کہ درمن سے ڈیر من خوشحال سے کہ درمن سے یہ جہان من سے